好，欢迎看我们的独立风声，我是蔡宗文。从 Reels versus Reels 你这个蔡宗文，我今天完成我，我们呢，你完成的成果，还是 Really 啊？从完成的那个，我们还可帮嘛？各个朋友，从我们呢完成的呢，各个啥来个，本来用手，晓得吧？啊，我们不给，我们看我们的独立风声。Nang bo tam ni wan chuk tri ni ang je wan chuk chong mane kok no ana kok du ba chaudi kok du number no jutno sai mano an bagi ang na chki tongo ni kok du ni bagi ani kamang dak tu buk sang ha nang khnai tongo sin kok burak panda sar sa pandek maga hartso angke tri ni wan chung pando ang nang bai kok sarai tong te tong te sin ke bang ma nang mani kok no bo seng dar we share khai tong layo abone bising te bai ke seng te bo ka ham kreng ke chini nok no khung no toni malai abone bo seng wan chuk la nei heda